0: 人啊，健康活着就是财富，有厝通住，食会饱，穿会少，这就是福报。今日时势有伫身边做伴，这是上幸福，容易满足就会快乐。欢迎收听《快乐的残障人》。
1: 一周期に開かれた峰さんの忍ぶ会のフィナーレで、遺族と出席者全員がこの歌を歌ってご冥福を祈りました。